0: إليه ترجعون.
1: قرآن is life.
2: Surat ke-56 Al-Waqi'ah, hari kiamat, 96 ayat.
0: Bismillah.